0: Dobar dan, lepo pozdravljam. Ugriznu sam se u jezik. A si si kada je naredil to, Borut?
1: Ja, sveda.
0: Ok. Onda mi ne teče, zdaj krivim tam lekazu, kako krvavim. Hotel sem povedati, da če vas zanima Joker Out, da bi radi slišali živo in če bi radi to naredili naslednjo soboto, mislim da, v Velenju so na Visti, kaj je najboljš?
2: Zastonje.
0: Tako da gremo na Juriš. Ja, od sebi sonca, pa zdaj le.